Libera nos quesimus Domine ab omnibus malis, da propitius patrem in diebus nostris, Europe misericordiae tui adiuti, et a peccato simus semper liberi, et ab omni patibatione securi, expectantes beatam sper, et adventum salvatoris nostri.

Domine Iesu Christe, crux esti apostolis tuis, patrem in equo vobis, patrem meam do vobis, ne respicias peccata nostra, sed finem ecclesiae tue, eamque secundum voluntatem tuam pacificare et quadunare digneris, qui vivis et regnas in